علی زکی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاینو یادت نره یوز ایرانه هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا اوزا به گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برس